Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Ada kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.

Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
3: Tanggal 31 bulan 8 57.
2: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Abdul El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stephens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Amerika Syarikat mengetuai rundingan tersebut dengan Lebanon menuntut pengunduran berperingkat tentera Israel dari selatan negara itu. Sementara itu, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburuk pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus merakut puluhan ribu nyawa. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Baitul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharaan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Baitul Maqdis. Ia menegaskan semula bahawa Baitul Maqdis Timur merupakan sebahagian daripada wilayah Palestin yang diduduki dan Israel tidak mempunyai kedaulatan ke atas kawasan itu. Dalam perkembangan lain, Iran dan Oman hampir memuktamadkan aturan bersama bagi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz selepas mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi kawasan berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, kenyataan bersama kedua-dua negara yang mengandungi pertimbangan utama serta perkara dipersetujui kini berada pada peringkat akhir semakan. Menurut beliau, proses itu boleh dimuktamadkan selagi tidak dihalang pihak ketiga. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita, sambil menegaskan ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Sempatan Renia Dondo Kambe berkata, Walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki Gunung Saputan berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan mematuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau. Sukan Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 24 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti sukan di saluran Sukan Plus.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh pakai untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dahlah percuma. Misi ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Best eh, senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup PT.

0: sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
1: Selama 8 dekad, RTM bukan sekadar medium penyampaian maklumat, malah menjadi jambatan perpaduan, penyebar ilmu serta pencorak budaya dan identiti bangsa. Hari ini, Radio Televisyen Malaysia RTM meraihkan

0: Resi Wanai Harian Sarawak FM.
1: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: dalam telefon kita dah ada SPA Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SPA Global, ketik je scan and pay.
0: SPA Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SPA juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SPA Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dato' Pap Sawak PT.
3: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti sukan di saluran Sukan Plus.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak cadang mekanisme perkongsian kuasa spektrum komunikasi diwujudkan bersama Kerajaan Persekutuan. Langkah ini sebagai persediaan menghadapi perkembangan teknologi telekomunikasi masa depan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, cadangan itu sedang diteliti Peguam Besar Negeri sebelum dibincangkan dengan Kerajaan Persekutuan bagi mencari pendekatan yang sesuai. Ini memandangkan teknologi komunikasi kini semakin bergantung kepada penggunaan ruang spektrum berbanding aset tetap seperti gentian optik. Selain bagi memastikan pengurusan ruang spektrum selaras dengan keperluan teknologi masa depan. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam gala ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Jabatan Kerja Raya Sarawak komited memastikan kerja pembaikan di Jalan Diplomatik Kuching disiapkan dalam tempoh sebulan. Pengarah Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris berkata, projek itu melibatkan pembaikan kegagalan tambakan dan mendapan jalan bagi menjamin keselamatan serta kelancaran pengguna. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke lokasi tebing runtuh berkenaan di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mengarahkan kontraktor meningkatkan langkah keselamatan di tapak pembinaan, termasuk memasang papan tanda amaran dan menyediakan peranti kawalan trafik yang mencukupi. JKR Sarawak akan terus memantau pelaksanaan projek bagi memastikan kerja siap mengikut spesifikasi dan tempoh yang ditetapkan. Kakitangan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, JTS, perlu memahami bahawa pengurusan tanah bukan sekadar tugas pentadbiran, sebaliknya satu amanah besar dalam mempertahankan kedaulatan negeri Sarawak. Pengarah Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, Dato' Awang Zamhari Awang Mahmud, menerusi kenyataan media berkata, tanah merupakan aset strategik yang menjadi asas kepada pembangunan, identiti serta masa depan negeri. Justru, setiap warga jabatan perlu menghayati peranan mereka dalam memastikan pengurusan tanah dilaksanakan dengan penuh integriti dan profesionalisme. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada program Level Up Memperkasa Nadi Perkhidmatan Siri 2 tahun 2026 di Miri. 300 kaki tangan kumpulan pelaksana JTS dari seluruh Sarawak di Miri menyertai program 2 hari itu. Sekumpulan penari muda Sarawak mengharumkan nama negeri apabila meraih pelbagai pencapaian dalam 3 jelajah pertandingan di Kuala Lumpur, Shanghai dan Taipei baru-baru ini. Menurut Persatuan Persembahan Seni Kuching, kontijen itu membawa pulang 26 pingat emas, 15 pingat perak, 12 pingat gangsa serta 2 anugerah merit. Kejayaan tersebut dicapai menerusi pernyataan dalam 5th World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, ASEAN Elite Dance Championship di Shanghai dan Taipei Open Championship. Penari berusia 9 tahun, Giovanna Go Yijian muncul pemenang emas terbanyak apabila meraih 8 pingat emas dan 2 pingat gangsa. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 12.15 minit tengah hari. Jom kita kongsikan jadual solat untuk hari itu, Khamis 22 Safar 1448 Hijriah, bersamaan dengan 6 Ogos 2026. Kita mulakan bagi anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor bagi zon khas pada pukul 12.26 minit tengah hari kelak. Zohor bagi zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.28 minit tengah hari. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.33 minit tengah hari. Zohor bagi zon 3 kepada anda yang tinggal di sekitar kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.36 minit tengah hari. Zon 4 bagi kawasan Igan, Oyak, Balingian,

0: Topik kita hari ini iaitu dari hadis kepada amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, semoga Allah menyerikan wajah seorang yang mendengar hadis daripada kami dan menghafalnya dan menyampaikannya. Boleh jadi orang yang membawa ilmu itu menyampaikannya kepada orang yang lebih memahami daripadanya, dan boleh jadi seseorang yang membawa ilmu tetapi dia sendiri belum benar-benar memahami fiqhnya. Riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh ulama hadis. Beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan bahawa kemuliaan ilmu bukan sekadar menghafal nas tetapi memahami maksudnya sehingga mampu diamalkan dan diajarkan dengan betul. Inilah keistimewaan Imam Muhammad bin Isa Tirmizi rahimahullah. Beliau bukan sekadar seorang penghafal hadis, bahkan seorang ulama yang membantu umat memahami hadis. Beliau menuntut ilmu daripada ramai muhaddisin, dan antara guru yang paling mempengaruhi beliau ialah Al-Imam Bukhari rahimahullah. Hubungan ilmiah ini membentuk ketelitian beliau di dalam menilai sanad dan memahami maksud hadis. Namun, sumbangan terbesar Imam Tirmizi terserlah melalui karya agungnya Al-Jami' yang lebih dikenali sebagai Sunan Tirmizi. Kitab ini tidak sekadar menghimpunkan hadis. Selepas meriwayatkan sesuatu hadis, beliau sering menyatakan penilaiannya terhadap hadis tersebut seperti sahih dan hasan, kemudian menyebutkan pandangan para fuqaha serta menjelaskan amalan yang dipegang oleh para ulama. Pendekatan ini menjadikan kitab beliau sebagai jambatan antara ilmu hadis dan fiqh. Di hujung kitabnya, beliau menulis Al-'Ilal As-Saghir. Melalui karya ini, beliau menerangkan beberapa prinsip di dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sesuatu hadis. Para ulama melihat bahagian ini sebagai antara sumbangan penting Imam At-Tirmizi di dalam perkembangan ilmu hadis. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Siyarul A'lamin Nabala memuji beliau sebagai seorang al-hafiz dan imam di dalam bidang hadis. Pujian ini menggambarkan bahawa beliau bukan sahaja dipercayai di dalam meriwayatkan hadis, bahkan dihormati kerana keluasan kefahamannya terhadap hadis dan perbezaan pandangan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Imam At-Tirmizi mengajar kita bahawa ilmu yang sebenar ialah ilmu yang membawa kepada kefahaman dan amalan. Menghafal adalah satu kemuliaan, tetapi memahami maksud Al-Quran dan As-Sunnah kemudian menghayatinya di dalam kehidupan, itulah tujuan sebenar menuntut ilmu. Semoga Allah menggunakan kita ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang benar dan kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kehidupan. Sekian untuk kali ini. Bertemu lagi kita di besok akan datang insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

0: Penjawat awam belum mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong, yeah, atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas ini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar. Ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarutan dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak,

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, Beacon House Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi lapan kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Serapi Farm Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Bormal Engineering Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Stepin Cafe Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Panda Supermarket Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Salif Engineering Supplies Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. AGS Development Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Yibin Natural Healing Center Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. MJM Rich Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Chai Muncul Auto Service Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai penyembur cat dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Cahaya Senadia Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM65.40 sehari. Oakwood Carpentry and Design Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Pembinaan Kekal Tegas Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Pavilion Paragon Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. TC Builders Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. BYK Construction Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Restoran Ali Food Corner Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Serian, gaji RM1,900 sebulan. Di Sri Aman, Roofing World Senderan Berhad Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Debak Betong, gaji RM1,700 sebulan. Horfah Construction Senderan Berhad Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sri Aman, gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Wasun Company Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sarike, gaji RM1,700 sebulan. TBS Oil Mill Senderan Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sarike, gaji RM1,700 sebulan. Reka Enterprise Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintangor Sarike. Gaji RM65.40 sehari. Di Sibu, Shantai Timber Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Forward Marine Enterprise Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Methodist Church Cemetery Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Total Weld Contractor Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Kiong Seng Trading Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Mukah, Roofing World Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Balingian Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, City Global Ventures Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Muara Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Multi Bright Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SD Katir Plantation Sarawak Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Bintulu Sanheng Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja logam lembaran dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Di Bradsmith Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. KB Welding Industry Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Lik Heng Machinery Bintulu Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Profit Megalink Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tech Yen Construction Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Uniglory Worldwide Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 16 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Kapit, Ark Hill Engineering Sdn Bhd Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Song Kapit. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. AG Enterprise Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,800 sebulan. Di Miri, Honline Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan pintu di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Biometric Vision Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penyembur cat dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Tom Ling Project Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.28 sehari. JK Spa Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai ahli ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Plus Sunbase Palm Oil Mill Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 17 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. RSB Palm Oil Mill Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Melinau Tire Retreading Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan tayar di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Commons Realty Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus cawangan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM5,000 sebulan. Commons Realty Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penolong pengurus cawangan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM3,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Persaingan politik di negeri-negeri tidak akan menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan. Ia susulan kerajaan perpaduan dibentuk berasaskan persefahaman dan perjanjian yang akan terus kekal sehingga parlimen dibubarkan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkembangan politik susulan pilihan raya negeri termasuk di Johor dan Negeri Sembilan tidak akan mengubah hala tuju pentadbiran kerajaan madani mahupun menjejaskan pelaksanaan dasar, program dan projek kerajaan yang dirancang. Jelas beliau, kerjasama dalam kerajaan tidak bermakna parti perlu kehilangan identiti atau prinsip politik masing-masing. Seorang kanak-kanak autisme ditemukan lemas lepas dihanyutkan arus ketika bermain di pantai Kuala Kertih, Kemaman. Mangsa Muhammad Syahmi Farhan Muhammad Firdaus, 6 tahun, ditemukan di dasar pantai berkenaan selepas 2 jam operasi mencari dan menyelamat dilakukan. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rusli. Sebelum kejadian, mangsa berada bersama ibu bapanya di dalam kereta yang diparkir berhampiran pantai berkenaan. Namun dipercayai keluar dari kereta secara senyap-senyap menuju ke pantai kira-kira 10 meter dari lokasi keretanya seorang diri. Ibu bapa mangsa hanya menyedari kehilangan anaknya itu selepas mendapati mangsa tiada di tempat duduk belakang kereta berkenaan. Beberapa tulang lama dipercayai milik manusia ditemukan terkeluar dari sebuah guni putih reput di kawasan semak di Bohor, Mali, Perlis. Ketua Polis Daerah Kangar, SP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima maklumat mengenai penemuan tulang itu daripada seorang peniaga. Tulang berkenaan ditemukan ketika peniaga tersebut melakukan pembersihan kawasan tanah yang baharu dibeli oleh anaknya. Mana-mana pihak yang kehilangan ahli keluarga dipinta tampil di balai polis berdekatan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa beliau lebih cenderung mencapai perjanjian dengan Iran berbanding melancarkan tindakan ketenteraan. Beliau bagaimanapun menegaskan penggunaan kekerasan kekal menjadi pilihan sekiranya usaha diplomasi gagal. Trump turut mengulangi Tehran tidak boleh memiliki senjata nuklear dan Washington perlu bersedia melancarkan serangan besar sebelum ditangguhkan bagi memberi laluan kepada rundingan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay guys, hari ini Instagram memperkenalkan ciri menyunting komen yang ditinggalkan di platform mereka.
1: What?
0: Komen boleh disunting tuan punya badan dalam masa 15 minit saja selepas ditinggalkan. Komen boleh disunting tanpa had dalam tempoh masa suku jam tersebut. Pengguna lain boleh melihat komen telah disunting tetapi mesej asal tidak dapat dilihat seperti yang dilakukan di X. Hanya teks komen sahaja boleh disunting. Sekiranya komen mengandungi teks dan imej, imej tidak boleh dibuang atau digantikan. Bagi mereka yang kerap terlajak kata, kini ada boleh menarik semula komen yang kurang sensitif dalam masa 15 minit. Pepatah Melayu menyebut, terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata, buruk padahnya. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan ciri ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita feature IG terkini. Get my music, head drop the bar.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak perubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi, walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya, tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tadbir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan trend IPO global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual berkuat kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat dua kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar biasa luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jakuh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Goal RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Di Kuching, Beacon House Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi lapan kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Serapi Farm Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Bormal Engineering Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan, gaji RM1,700 sebulan. Stepin Cafe Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Panda Supermarket Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Salif Engineering Supplies Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. AGS Development Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Yibin Natural Healing Center Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. MJM Rich Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Chai Muncul Auto Service Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai penyembur cat dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Cahaya Senadia Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM65.40 sehari. Oakwood Carpentry and Design Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Pembinaan Kekal Tegas Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Pavilion Paragon Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. TC Builders Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. BYK Construction Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Di Serian, Restoran Ali Food Corner Serian mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Serian, gaji RM1,900 sebulan. Di Sri Aman, Roofing World Sendirian Berhad Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Debak Betong, gaji RM1,700 sebulan. Horfah Construction Sendirian Berhad Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 25 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sri Aman, gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Wasun Company Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Sarike, gaji RM1,700 sebulan. TBS Oil Mill Sendirian Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sarike, gaji RM1,700 sebulan. Reka Enterprise Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintang Tangor, Sarike. Gaji RM65.40 sehari. Di Sibu, Shantai Timber, Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Forward Marine Enterprise, Sdn Bhd Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Methodist Church Cemetery Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Total Weld Contractor Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Kiong Seng Trading Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Mukah, Roofing World Sdn Bhd Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Balingian Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, City Global Ventures Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Muara Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Multi Bright Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. ST Gatir Plantation Sarawak Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Bintulu San Heng Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja logam lembaran dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Di Bradsmith Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. KB Welding Industry Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Lik Heng Machinery Bintulu Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Profit Megalink Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Tech Yen Construction Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Uniglory Worldwide Sdn Bhd Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 16 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Kapit, Ark Hill Engineering Sdn Bhd Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Song Kapit. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. AG Enterprise Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,800 sebulan. Di Miri, Honline Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan pintu di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Biometric Vision Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penyembur cat dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Tom Ling Project Sdn Bhd Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.28 sehari. JK Spa Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Plus Sunbase Palm Oil Mill Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 17 kekosongan sebagai pekerjaan dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri, gaji RM1,700 sebulan. RSB Palm Oil Mill Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerjaan dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri, gaji RM65.38 sehari. Melinau Tire Retreading Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan tayar di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Commons Realty Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus cawangan dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM5,000 sebulan. Commons Realty Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penolong pengurus cawangan dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM3,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Dengarkan lagu-lagu retro

0: Tajuk berita utama petang ini. Sistem kesihatan pekerjaan perlu diperkukuh sejajar pembangunan ekonomi baharu. Infrastruktur telekomunikasi negeri perlu fokus teknologi komunikasi generasi baharu. Sarawak percepat pendigitalan klinik kesihatan, tingkatkan penyampaian perkhidmatan perubatan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sistem kesihatan pekerjaan perlu diperkukuh bagi memastikan pembangunan ekonomi yang mampan dan inklusif. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia memandangkan Sarawak kini mempercepat pembangunan ekonomi baharu yang menyebabkan perubahan dalam landscape pekerjaan. Kebajikan pekerja tidak seharusnya diabaikan, sebaliknya perlu mewujudkan persekitaran kerja yang lebih selamat dan berdaya tahan. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian ketika merasmikan Kongres Asia ke-24 mengenai Kesihatan Pekerjaan Ekoh 2026 di Kuching. Kongres itu menghimpunkan penyelidik dan wakil industri dari seluruh Asia bagi membincangkan cabaran serta hala tuju masa depan kesihatan pekerjaan. Pada majlis berasingan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Mahu Sakofa mengorak langkah ke hadapan menerusi visi Beyond 25 dengan memberi tumpuan kepada teknologi komunikasi generasi baharu. Selepas 25 tahun membangunkan infrastruktur telekomunikasi negeri, Sakofa perlu bersedia menghadapi perkembangan teknologi. Ini termasuk 5G, kecerdasan buatan dan inovasi komunikasi masa depan. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam gala ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Setakat ini Sakofa membangunkan 1,688 menara telekomunikasi dan lebih 11,000 kilometer rangkaian gentian optik di seluruh Sarawak. Pencapaian ini sekaligus memperkukuh kesaling hubungan digital serta menyokong pembangunan ekonomi dan perkhidmatan kepada rakyat. Dalam perkembangan yang sama, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi berkata kapasiti rangkaian telekomunikasi Sarawak bakal dipertingkat. Usaha itu menerusi program pemodenan rangkaian Sakofa yang menggunakan teknologi terkini. Ini termasuk optical transport network, kecerdasan buatan dan sistem penghalaan generasi baharu. Program itu akan meningkatkan kapasiti keseluruhan rangkaian daripada 1.6 terabit sesaat kepada 7.2 terabit sesaat. Sehingga Julai lalu, sebanyak 365 daripada 732 tapak telah siap dimodenkan, manakala 367 lagi sedang dinaik taraf. Sarawak sasar pendigitalan penuh semua klinik kesihatan kerajaan di semua bahagian tahun ini. Ia bagi memperkukuh kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Timbalan Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, sehingga Disember tahun lalu, sebanyak 175 daripada 271 klinik kesihatan kerajaan di Sarawak telah berjaya didigitalkan. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan tempatan itu yakin inisiatif tersebut akan memperluas penggunaan kecerdasan buatan AI dan teleperubatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Persidangan Antarabangsa Sains Biokesihatan ke-5 IBSC 2026 di Kuching. Persidangan itu diharap menjadi pemangkin kepada kerjasama penyelidikan rentas disiplin, pembangunan inovasi serta pengukuhan jaringan serantau. Seramai 200 pengamal kesihatan, penggiat industri dan pelajar sertai persidangan yang bermula hari ini sehingga esok.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: 140 guru sedidik dilatih dan diperakui sebagai penyaring perkembangan kanak-kanak. Ini sekaligus membolehkan saringan perkembangan dijalankan secara langsung di prasekolah sedidik di seluruh Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, setakat ini 1,503 kanak-kanak daripada 92 buah prasekolah sedidik telah menjalani saringan perkembangan. Kumpulan pertama yang melibatkan 484 kanak-kanak. Daripada jumlah itu, 55 kanak-kanak dikenal pasti untuk mengikuti program intervensi. Langkah ini menandakan peralihan daripada pengenal pastian awal kepada sokongan perkembangan yang lebih tersusun. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching. Projek Agro Research Lab Sebuyau bakal memperkukuh penyelidikan industri kelapa di Sarawak. Projek itu akan memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan tanaman kelapa berasaskan teknologi moden. Residen bahagian Samarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang yakin ia sekaligus memperkukuh sektor pertanian di Sebuyau dan memberi manfaat kepada komuniti setempat. Penubuhannya sejajar dengan hasrat menjadikan kawasan itu antara pengeluar kelapa pada masa hadapan. Beliau berucap pada lawatan ke tapak projek itu di Sebuyau. Majlis Pecah Tanah Projek Agro Research Lab Sebuyau dijadual akan dirasmikan oleh Premier Sarawak dalam masa terdekat. Bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET kini semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar wanita. Ini terbukti apabila peningkatan pendaftaran pelajar wanita daripada sekitar 7 hingga 8% sebelum ini kepada 12% bagi pengambilan terbaru pada Julai lalu. Pengarah Pusat Teknologi Tinggi EdTech, Jabatan Tenaga Manusia Kampus Kota Samarahan, Muhammad Yasir Aziz berkata, peningkatan itu didorong usaha promosi bagi menarik minat golongan wanita menceburi bidang TVET. Beliau ditemui selepas rakaman program Kupa Kopi terbitan Seksyen TV RTM Kuching di Kuching. Seorang pemandu kenderaan pelbagai guna MPV ditahan kerana disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol dalam operasi mabuk di Kuching malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexen Naga Cabu berkata lelaki tempatan berusia 31 tahun itu ditahan di Jalan Stutong pada kira-kira pukul 11.55 malam. Ujian pernafasan mendapati kandungan alkohol dalam badan suspek melebihi had yang dibenarkan mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek kini ditahan bagi membantu siasatan. Dalam operasi sama, polis turut mengeluarkan 20 saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Beliau berkata operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi membendung kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol dan memastikan keselamatan semua pengguna jalan raya. Kuching bakal menjadi tuan rumah Asia Medical Library Seminar atau AMLIS 2026 pada 8 dan 9 September depan di Museum Budaya Borneo. Malaysian Medical Library Group dalam kenyataan medianya berkata, seminar itu akan menghimpunkan profesional perpustakaan perubatan, pakar maklumat kesihatan dan penyelidik dari seluruh Asia. Program itu bertujuan memperkukuh peranan perpustakaan perubatan dalam memperluaskan akses kepada maklumat kesihatan serta menyokong penyelidikan pada era digital. AMLIS 2026 akan menampilkan pembentang dari 9 negara. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sistem kesihatan pekerjaan perlu diperkukuh sejajar pembangunan ekonomi baharu. Infrastruktur telekomunikasi negeri perlu fokus teknologi komunikasi generasi baru. Sarawak percepat pendigitalan klinik kesihatan, tingkatkan penyampaian perkhidmatan perubatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Siri ke-6 program Sorakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sorakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh pakai untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.

0: Sejiwa, Sarawak FM.
1: Berikut kita ikuti bacaan Surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Agenda transformasi TVET negara diperkukuh menerusi penubuhan pasukan petugas strategik TVET 2.0 bersama 10 jawatankuasa strategik TVET. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengurusi Majlis TVET negara, pasukan petugas dan jawatankuasa itu akan menerajui pelaksanaan inisiatif TVET secara lebih tersusun, menyeluruh dan berfokus kepada pencapaian hasil selaras usaha membangunkan ekosistem TVET lebih responsif terhadap keperluan industri serta cabaran ekonomi masa hadapan. Pasukan petugas strategik itu dipengerusikan Presiden dan Naib Chancellor Universiti UCSI Profesor Emeritus Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir. Acara Kuala Lumpur 20 KL20 2026 akan memperkenalkan 4 fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata 4 fokus tersebut merupakan penambahan kepada 4 fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penyertaan Malaysia di Farnborough di International Farnborough International Air Show 2026 telah menjana jualan ekspor sebanyak 791.54 juta ringgit diselaraskan oleh Matrade dengan kerjasama Perbadanan Industri Aero Angkasa Nasional. Pavilion Malaysia telah membantu menguruskan 148 mesyuarat perniagaan membabitkan firma-firma Malaysia dengan pemegang kepentingan aero angkasa antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Matrade Dato' Abu Bakar Yusof berkata industri aero angkasa Malaysia menjana pendapatan 32.5 bilion ringgit pada 2025 dengan ekspor menyumbang 7.95 bilion ringgit atau 24.5% daripada jumlah hasil industri itu. Akhir sekali sukan, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Muhammad Taibi memasang impian menghadiahkan pingat buat Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober depan. Pencapaian terbaik Jonathan di Sukan Asia ialah mara ke pentas akhir acara 10 meter air pistol lelaki di Hangzhou 2022 dan optimis mampu mencipta keputusan lebih baik apabila menggunakan pistol baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan pada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilih hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Walmasa ini tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Siva Sanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi kacang panjang RM10 per kilogram, terung panjang RM8 per kilogram, tomato tanah tinggi RM12 per kilogram, kobis bulat Cina RM4 per kilogram, bawang merah ros RM4 per kilogram dan tembikai merah tanpa biji RM3.90 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman Sesawang Pharma di www.pharma.gov.my atau melalui media sosial di Pharma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma dengan kerjasama Sarawak FM.
3: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
4: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Pendekatan baru penanaman padi saka atau perennial rice berpotensi meningkatkan pengeluaran beras tempatan serta memanfaatkan kawasan tanah gambut di negeri ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kejayaan projek perintis di Kuala Baram Miri membuktikan teknologi itu mampu meningkatkan produktiviti. Pendekatan ini juga berupaya mengurangkan kos pengeluaran sehingga 50% berbanding kaedah penanaman konvensional. Teknologi yang dibangunkan menerusi kerjasama Borneo Land Paddy Sdn Bhd dan Universiti Yunan membolehkan pokok padi terus mengeluarkan hasil tanpa perlu ditanam semula selepas dituai. Kerajaan turut merancang memperluaskan penanaman padi saka ke beberapa kawasan berpotensi termasuk Limbang, Lawas, Gedong, Lingga, Daro dan Jemoreng. Beliau menyatakan demikian pada majlis penuaian projek perintis padi saka Perennial Rice di Kuala Baram di Miri. Integriti dalam industri pembinaan bukan hanya tanggungjawab kontraktor, sebaliknya melibatkan semua pihak. Ini termasuk pegawai perolehan, perunding, pembekal, penyelia projek, agensi pelaksana dan badan kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, usaha membantras rasuah perlu memberi tumpuan kepada pengukuhan sistem bagi mengurangkan ruang dan peluang berlakunya salah laku selain penguatkuasaan. Menurut beliau, Kementerian Kerja Raya komited memperkukuh budaya integriti menerusi pelaksanaan strategi pembantrasan rasuah nasional 2024 hingga 2028. Strategi termasuk memperluas pelaksanaan sistem pengurusan anti rasuah unit integriti serta mengamalkan dasar no gift policy. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Integriti dan Kecemerlangan Industri Pembinaan Sarawak ICONS di Kuching. Projek menaik taraf jalan raya berkembar di Simpang Bau Lunduk ke Pekan Bau fasa 1 bernilai RM74 juta perlu disegerakan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut Datuk Henry Harry Jinet berkata, kontraktor perlu mempercepatkan baki kerja kerana projek itu sepatutnya siap pada Jun lalu. Kelewatan berterusan bukan sahaja menjejaskan perancangan pembangunan infrastruktur malah membebankan penduduk yang masih menunggu jalan raya dinaik taraf. Projek sepanjang 3.65 km yang bermula pada Februari 2024 itu melibatkan kerja menaik taraf jalan raya tunggal kepada jalan raya berkembar. Beliau menyatakan demikian ketika meninjau tapak projek berkenaan di Bau. Projek transformasi luar bandar RTP di Dewan Undangan Negeri Jepak terus memberi tumpuan kepada peningkatan infrastruktur demi keselesaan dan keselamatan penduduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki berkata, antara projek utama tahun ini ialah pembinaan jambatan serta pelebaran jalan di rumah Richard Umkar Serupai membabitkan peruntukan RM350,000. Projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran itu dijangka siap dalam tempoh 6 bulan dan akan memudahkan laluan termasuk untuk kenderaan berat. Beliau berkata demikian selepas meninjau tapak projek di Bintulu. Dalam perkembangan sama, Iskandar memaklumkan projek pembinaan Gabion sepanjang 125 meter di belakang Dewan Jepak siap sepenuhnya. Manakala projek Hub Komuniti Jepak disasarkan siap pada September ini selepas kontraktor diarahkan mempercepatkan pembinaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan, serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intus.

Ultra 5G pacu transformasi sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan AI serta robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. Menurut beliau, 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. Sementara itu, pemain industri digesa memperkukuh aspek keselamatan siber, penggunaan AI secara bertanggungjawab serta keupayaan digital. Datuk Seri Fahmi menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat dan dilindungi. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan serta cadangan penonton dan pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM serta kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran serta melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
2: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dalam pada itu, penjawat awam diingatkan supaya mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, penjawat awam perlu memahami perkembangan politik semasa bagi menghayati dasar kerajaan. Namun, tidak boleh terlibat dalam politik kepartian. Katanya, penyampaian perkhidmatan mesti berlandaskan integriti dan kepentingan rakyat.
2: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Mengulas mengenai isu laporan RCI Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau pecah amanah berkaitan TH. Beliau berkata tindakan sewajarnya perlu diambil jika laporan RCI mendapati berlaku pelanggaran tadbir urus.
3: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tadbir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif aktif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Kerajaan mempelawa pihak berkepentingan mengemukakan cadangan dan maklum balas bagi menangani lambakan produk import termasuk di platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, setiap syor akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan. Usaha itu bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada produk import serta memperkukuh produk tempatan.
4: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Mesyuarat pertama jawatankuasa itu dijangka diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Luar negara, Itali mengeluarkan amaran haba tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Jabatan Kesihatan Itali memaklumkan cuaca panas ekstrim bersama kelembapan tinggi berisiko kepada kesihatan warga emas dan kumpulan rentan lain. Tidak terkecuali mereka yang aktif secara fizikal. Gelombang haba serta kemarau dijangka berterusan hingga pertengahan Ogos. Di Jerman, hampir 12,000 kematian akibat faktor berkaitan haba direkodkan setakat tahun ini. Agensi Kesihatan Awam Jerman memaklumkan sebahagian besar kematian berlaku ketika gelombang haba melampau pada penghujung Jun apabila suhu mencecah sekitar 40 darjah Celsius. Dengan kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu saja, iaitu antara 22 hingga 28 Jun. Golongan berusia 85 tahun ke atas merupakan kumpulan paling terjejas. Sukan Badminton Korea Masters 2026. Tiga pasangan bergula laki negara layak ke pusingan suku akhir esok dengan satu tempat di separuh akhir pasti milik Malaysia. Apabila Ti Kai Woon dan Yap Roy King berdepan rakan senegara Erin Chia dan Aaron Tai, Man Wei Chong dan Soh Bu Yi pula akan berdepan pasangan India Krishna Prasad Garaga dan Pufti Krishnamurti Roy. Selain itu, tiga pasangan bergu campuran negara turut akan beraksi pada suku akhir yang dijadualkan bermula 12.30 hari esok waktu Malaysia. Akhir sekali, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Mohd Taibi berazam menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada Sukan Asia nanti. Jonathan Wong berkata penggunaan pistol baru memberi keyakinan untuk mencipta keputusan lebih baik. Manakala Nur Suryani mahu pingat emas melengkapkan koleksi pencapaiannya pada penampilan ke-6 temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ultra 5G pacu transformasi pelbagai sektor utama. RTM Perkasa sambutan Bulan Kebangsaan terus dekati rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: apabila gegasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tandukan! Bola cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
2: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
3: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
4: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
3: Yeah.
4: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Tahukah anda mata manusia boleh membezakan lebih 10 juta warna? Fakta menarik untuk hari ini.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku.

0: sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Okay, hai, kembali lagi bersama dengan Moon untuk pertemuan kita di jam yang ketiga. Ha, tapi kita tukar rentak. Di jam yang ketiga, Moon akan mainkan lagu-lagu retro yang mengimbau kenangan kita dahulu. Lagu-lagu retro yang selalu kita dengarkan. Si kisah lah nak. Kita orang koke kah makin lagu ya? Ataupun dalam kereta mesti buka lagu ya, sebab best. Jadi jom kita nak berhibur dengan lagu daripada Awi dulu. Tragedi Oktober untuk anda hanya di Miri FM.

BDFM. Seterusnya, kita beralih kepada kumpulan Ilusi pula, di mana studio pertama kumpulan Ilusi yang dikeluarkan pada tahun 1988, di mana lagu Puisi Cinta ciptaan sepenuhnya oleh Zaidin Muhammad Nor yang juga seorang pensyarah telah memperkenalkan nama Ilusi di industri muzik Malaysia. Jom kita layan lagu Puisi Cinta daripada Ilusi untuk anda, Mirafa.

Okey, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Mira FM. Dan juga kita ke lagu yang seterusnya, iaitu lagu daripada kumpulan Amok Untuk Mu Sayang, di mana komposer merupakan Nasha, manakala penulis lirik Harun dan juga Syau. Jadi untuk anda semua, apalagi jom kita layan lagu daripada kumpulan Amok ini, iaitu Untuk Mu Sayang, yang dirilis pada tahun 2014.

Jangan tukar siaran anda terus layan Miri FM 95.7 98.0 setiap bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sarawak FM, sahabat sejiwa. Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM, Selangau, 95.1, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, integriti jadi asas utama tarik pelaburan ke Sarawak. Sarawak manfaat teknologi padi perennial tingkat hasil beras. Industri penternakan ayam Bukit Saban berpotensi jadi pembekal utama. Berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya, Norlina Taha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Integriti perlu menjadi asas utama dalam setiap projek pembangunan di Sarawak bagi memastikan negeri ini terus menjadi destinasi pelaburan yang diyakini. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pelabur global kini bukan sahaja melihat kemudahan fizikal, malah turut menilai ketelusan proses, kestabilan dasar serta tahap integriti sesebuah destinasi pelaburan. Perkara itu penting ketika Sarawak melaksanakan pelbagai projek strategik di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Hari Integriti dan Kecemerlangan Industri Pembinaan Sarawak 2026 di Pusat Konvensyen CIDB Sarawak. Terdahulu berucap dalam majlis yang sama, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, integriti dalam industri pembinaan bukan hanya tanggungjawab kontraktor, sebaliknya melibatkan semua pihak. Ini termasuk pegawai perolehan, perunding, pembekal, penyelia projek, agensi pelaksana dan badan kawal selia. Usaha membanteras rasuah perlu memberi tumpuan kepada pengukuhan sistem bagi mengurangkan ruang dan peluang berlakunya salah laku selain penguatkuasaan. Kementerian Kerja Raya komited memperkukuh budaya integriti menerusi pelaksanaan strategi pembanterasan rasuah nasional 2024 hingga 2028. Strategi termasuk memperluas pelaksanaan sistem pengurusan anti rasuah unit integriti serta mengamalkan dasar no gift policy. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Seri Alexander menyifatkan persempadanan semula Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh representasi Sarawak di Parlimen. Beliau yang juga Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak berkata, langkah itu penting bagi mengembalikan kedudukan 1/3 kerusi Dewan Rakyat untuk Sarawak dan Sabah. Usaha itu dapat memastikan kepentingan kedua-dua wilayah terus dipelihara dalam proses penggubalan dasar dan undang-undang di peringkat persekutuan. Beliau turut berharap proses persempadanan semula dapat diselesaikan segera supaya pertambahan 17 kerusi DUN dapat digunakan pada pilihan raya negeri Sarawak akan datang. Dalam majlis berasingan, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, berkatan baharu penanaman padi saka atau perennial rice berpotensi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Kejayaan projek perintis di Kuala Baram Miri membuktikan teknologi itu mampu meningkatkan produktiviti. Perkataan ini juga berupaya mengurangkan kos pengeluaran sehingga 50% berbanding kaedah penanaman konvensional. Teknologi yang dibangunkan menerusi kerjasama Borneo Land Paddy Sdn Bhd dan Universiti Yunan membolehkan pokok padi terus mengeluarkan hasil tanpa perlu ditanam semula selepas dituai. Kerajaan turut merancang memperluaskan penanaman padi saka ke beberapa kawasan berpotensi termasuk Limbang, Lawas, Gedung, Lingga, Daro dan Jemoreng. Beliau berkata demikian pada majlis penuaian projek perintis padi perennial di Kuala Baram di Miri. Industri penternakan ayam di Bukit Saban berpotensi menjadi antara sumber pendapatan utama penduduk serta pembekal utama ayam ternakan di Sarawak pada masa hadapan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Hembas berkata, para peternak perlu memberi komitmen tinggi kerana sektor itu mempunyai prospek cerah dan mampu memperkukuh sekuriti makanan negeri. Beliau turut menekankan kepentingan penyediaan reban yang sesuai, bekalan makanan ternakan yang mencukupi serta pembinaan rumah penyembelihan ayam. Ini bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti industri. Kewujudan lapangan terbang landasan pendek berbuling di Sepau dijangka membuka akses pasaran yang lebih luas kepada para peternak. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan bersama 26 peserta peternakan ayam di Pusat Khidmat Bukit Saban.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Seramai 301 pesara polis diraja Malaysia, PDRM, dan veteran Angkatan Tentera Malaysia, ATM, menerima pingat jasa pahlawan Sarawak, PJPS di Kuching. Majlis penganugerahan pingat disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. PJPS merupakan tanda penghargaan atas jasa serta pengorbanan pesara PDRM dan veteran ATM dalam mempertahankan keamanan, kedaulatan dan kesejahteraan negara. Mendahului senarai penerima, Dato' Idris Buang yang pernah memegang jawatan sebagai inspektor polis dari tahun 1973 sehingga 1979, diikuti mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia ke-21, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Afendi Buang bersara. Turut hadir pada majlis tersebut isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Projek menaik taraf jalan raya berkembar dari Simpang Bau Lundu ke Pekan Bau Fasa 1 bernilai RM74 juta ringgit perlu disegerakan. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Datuk Henry Harry Jinep berkata, kontraktor perlu mempercepatkan baki kerja kerana projek itu sepatutnya siap pada Jun lalu. Kelewatan berterusan bukan sahaja menjejaskan perancangan pembangunan infrastruktur, malah membebankan penduduk yang masih menunggu jalan raya dinaik taraf. Projek sepanjang 3.65 km yang bermula pada Februari 2024 itu melibatkan kerja menaik taraf jalan raya tunggal kepada jalan raya berkembar. Beliau menyatakan demikian ketika meninjau tapak projek berkenaan di Bau. Sektor agro mempunyai potensi besar sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi luar bandar khususnya di Kapit. Ini menerusi penghasilan madu kelulut dan tanaman halia. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Datuk Jefferson Jamit Unyat berkata, kejayaan pengusaha tempatan menghasilkan kedua-dua produk tani itu membuktikan industri agro di Kapit mampu berkembang serta menjana pendapatan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Kapit Agro Farm. Dalam lawatan itu, beliau meninjau proses penuaian madu kelulut yang telah diusahakan sejak 10 tahun lalu serta tanaman halia di ladang berkenaan. Datuk Jefferson turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM25,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan Biro Wanita Kampung Melatai serta RD Agrofarm. Dana itu bagi menyokong pembangunan komuniti serta usahawan agro. Kuching City FC menyasarkan kedudukan dalam kelompok 3 terbaik Liga Super musim 2026-2027 yang akan membuka tirai pada 21 Ogos ini. Presidennya, Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata, sasaran itu dibuat berdasarkan perkembangan positif pasukan serta persiapan rapi menjelang musim baharu. Bagi saingan kejuaraan Kelab ASEAN atau Shopee Cup, beliau berharap skuad mampu mara ke peringkat separuh akhir. Sementara itu, bagi penampilan sulung dalam saingan AFC Champions League 2, Kuching City FC tidak meletakkan sasaran tinggi, sebaliknya mahu pemain menimba pengalaman beraksi di pentas antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Kupa Kupi di RTM Kuching. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Integriti jadi asas utama tarik pelaburan ke Sarawak. Sarawak manfaat teknologi padi perennial tingkat hasil beras. Industri penterakan ayam Bukit Saban berpotensi jadi pembekal utama. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Nolina Taha, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

6, program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advanced atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Ucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta dolar Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.
1: Sarawak FM.
2: Doa naik kenderaan.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.